0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Nav pirūkas radio aparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šodienu. Šodienu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlistēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

dzīva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mums globies, topies nāatmet mani un nāc stoj mani manas pestēšanas dievs. Broļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tos visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visdelūko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūs uz broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšu stiprums. Labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlistību, lai pildūtu tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savus nūdūmus, gan darbūs, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.

0: Lasējums no Kieneņa pirmos gromatas. Timā laikā Jezreelīšam Nabotam bija veinadors, kas atcerada Jezreelē blokus Samarijas Kieneņa Ahaba pilei. To pēc Ahabs runoja Nabotam sacēdams: atdod man savu veinadorzu, lai es varu īreikot savu sakņu dorzu, jo tas ir tev klot munam nomam, un es tev dūšu to vītā loboku veinadorzu, vai ja tu to uzskatētu sev par izdevējgoku, dūšu tev to viertēbā sudobrā. Nabocim atbildīja, lai kungs mani pasargoja, ka es tev atdūtu munu tāvu montojumu. Tad Ahabs aizgoja uz savu nomu saīdzis un dusmīgs par vordim, ko Jezreelīts Nabocim bija teicis sacēdams: es tev nādūšu munu tāvu montojumu. Un apsagulis savā gultā, es pagrīza seju pret cīnu un naēda maizi. Bet pie jo īgojo sīva Izabele un sacējam: kas tas ir, ko dēļ tev adviesele ir nūskumusa, un kopies tu naied maizi? Es tai atbildēja: tas topiec, ka es runoju ar Jezreelīti Nabotu un ņem sacēju, atdod man savu veinadorzu par naudu, vai ja tev pateikas to vītā, tev dūžu citu veinadorzu. Bet es sacēja: es tev nādūšu munu veinadorzu. Tad jo sīva Izabele jam sacēja: liels gan ir tavs cīns, un cik labi tu porvaldi Izraēļa valsti, celīs un ied maizi, un esi mīrēks savā gorā. Es tev atdūšu Jezreelīša Nabota veinadorzu. Un jai uzrakstīja viestules Ahaba vordā, apzīmogoja tos ar jo gradzenu, un nūsūtīja vecokajiem un izciltēgajiem, kas bija jo pilsātā, un dzīvoja kūpā ar Nabotu. Bet viestuļu saturs bija šaids: izsludnojiet gavieni un nūsādinojiet Nabotu tautas priekšā, un ņem pretim nūsādinojiet divus nalīteigus veirus, kas dūt līdzēbu sacēdami, tu bija lodējis dīvu un Kieneņu. Tad izvedit jū un nūmātojiet rakmeņim, lai tais nūmiertu. Un jo leidzpilsūņa vecoki un izciltēgi, kas kūpā ar jau dzīvoja pilsātā, izdarē tai, ka jiem pavēlīja Izabele un kai tas bija rakstīts viestulēs, ko jai tim bija nūsūtējusi. Jī izsludnoja gavieni un nūsādinoja Nabotu tautas priekšā. Un īgojuši divi nalīteigi veiri apsasādajam pretim, un tī, kā jau ļauni cilvēki, deva līdzēbu pret jū pūļa priekšā. Nabots lodēja dīvu un Kieneņu. Todēļ jī izvedē jū orpus pilsātas un nūgalinoja rakmeņim, un deve ziņu Izabelei sacēdami: Nabots ir nūmātots akmeņiem un ir miris. Un nūtika, ka Izabele dzieržot Nabotu esam nūmātotu akmeņiem un mirušu, sacīja Ahabam: celīs un sajam Jezreelīša Nabota veinadorzu. Es nagribēju tev pīkrist un tu atdūt par samaksu, jo Nabots vairs nedzīvoja, es ir miris. Kad Ahabs tu dzirdēja, ka Nabots ir miris, es pīsacēle un nūkopi lejā uz Jezreelīša Nabota veinadorzu, lai tu paimtu sev. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība Dīva.
0: Kungs jem vārā munas nūpūtas. Kungs jem vārā munas nūpūtas. Kungs uzklausi munas vordus, jem vārā munas nūpūtas, īsaklausi munu vaimunu balsā, munas dīvs un munas valdnīk. Kungs jem vārā munas nūpūtas. Jo tu naisi dīvs, kam nūzīdzēba patiktu, pie tevis namojos ļaunprotis, un netaisnīgi tavu oca priekšā navaries pastovēt. Kungs jem vārā munas nūpūtas. Tu īneisti visus, kas nūzīdzēbu dara, iznecinoja visus, kas runoja malus, kungs naierec asinskoru un viļtēgu veiru. Kungs jem vārā munas nūpūtas. Alleluja! Tavs vords ir munu koju speideklis un gaisma munam takom. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, aci pret aci un zūbu pret zūbu. Bet es jums soku, nesapretoju ļaunajam. Bet jo kaits tev sit labajā vaigā, pagrīzjam arī ūtru. Jo kaits grib ar tevi tīsotīs un paimt tavu svorkus, atdūģam arī mieteli. Jo kaits tevi spīšī 1000 sūļus, ejam leidze 2000. Kas lūdz no tevis tam dūt, un kas grib no tevis aizējim, tam nācoki. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.

pieminot svātē misē ticēgu vajadzības lūksimēs. Vispirms par ticēbas atzimšanu visā baznēcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai mūsu zemes ticēgi lūdzās gan dīvnamā, gan mojos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mūsu mojumu un ģimenem, lai Kristus un svātbilde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīvetai būtu spāka un dīva žielistei bolūdz. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par jaunekļiem, kuri nūpītni meklē dzīves jāgu mierķi, lai no jūsu vida rūnās aicinojumu uz prīsterību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim visas nodomos par dzīvajiem, par prīsteri Andreju Mediņu, kurš svinēja prīsterības 30 gadu jubileju, lai kungs dīvs jūs vietēju un paleica kolpojumā, un arī par Janīnu un Valentīnu par jūsu veselību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas apgloboti Obritsko kopsātā, un vēl par mirušo Pīteri un jo mirušajiem vecokim un citiem pīderīgiem mirušiem. Kungs dovojam mūžēgu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Siūti kungs mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi, gūt upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūst mums pa dzīvības maizi.
1: Kad Dievs ir mēršam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jau madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūtja upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums var goreigu zierīni.
1: Madījus ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemēbus gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūs gai mani kungs, nu, mūs nataisnēbas un nu, mūs grāka mani škēstē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pie munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkām par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūti barēbu maize un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji, lūdzam dori, lai natrūkst stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vīdmāru un visur savu Kristu mūsu kungu. Imā tu labvieļējies atjaunot katru radību un devis mums leidzdalību, jo dzēvēbas pilnībā, būdams Dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi un ar savu asni pie Kristi, izlītajam asinim atnesa mīru visam radībam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visiem, kas jū klausa, izkļuva mūžīgos pestēšanas devies, un to pestēs ar engeļiem un ercengeļiem, ar trūnim un valdēšanam, ar visiem dabasu pulkiem. Mēs dzīdam tev slavas himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dievs, debesu un zemē tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos svētīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu garu spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Reizīgā veidā piecu vakariņam, iespaiemi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņ.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un īcināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To pēc pieminūt, jo novi un augšanu celšanos upurējam Tev, kungs, dzēvēbas maizu un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieiemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreiznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanceļšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Joslīga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņē, bairi viss guls un slava visos mēlžu mēlžos.

0: paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev, Pīter, valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskainināt savu gribu labvēlē izteidot mīru un vīnēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to pakoju.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīrs jau nasinīs kūsā vīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tibenē mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdinai manu dvies.

Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaules grāku svētīgi, kuri ir aicinot jūs jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nolktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargā

0: Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme, ticēgos viņai vai tevī, dori, lai liedzīgi veidojās arī viņai vai tavā baznēcā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku un
0: mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debes un zemi.
0: Lai jūs esat svētīts varenais Dievs. Tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanija Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažādoj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažādoj par mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dāvā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guhun kurs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīneigo.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīnotojā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, dzīvības un svātumā holūts.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, pormatumim pīpildēto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leic no havei.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim. Cerūšim uz tevi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzu lamproteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dorīmās sirdis leicīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdošanu Tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu,
1: gūt bejēgi pīlēcām, maizē seimēs, ko tas ušu,

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu solmcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un vald

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atvesaļošanos un reformu progresu. Latvijas ekonomika pēc sarežģīta perioda pakopeniski atsagūstās, ko veicināja inflācijas samazinošanos, olgu pieaugums un investīcijas, tomēr turpmākai straujokai izaugsmē būtiski ir paotrinot struktūrālos reformas un uzlabot konkurētas pieejumu. Ekonomiskos un sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāls sekretārs Matijas Kormans uzsver, ka kopš Latvijas pīzavīnošanos ekonomiskos un sadarbības organizācijai, te organizācijā ir ienesusi atvārtu un dinamisku skatījumu, kā ir Porejas ekonomika. Ar Latvijas daļēba organizācija ir kļuvusi stiproka un mēs ar lielu gondarījumu atbalstam valsts vienīgos reformas, tostarp tīsu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un centiņus stiprinot finanšu noturēbu. Vienlaikus Latvijā sadaskorusies ar vairokiem izaicinājumiem, piemēram, augstu inflāciju, kas noteiktā periodā sasniedzīja 4,6%, kā arī energoresursu cenu kopumu, kas ītekmēja gan mojasēmnīcēbas, gan finanšu tirgu. Turpmāk, lai nodrošinotu, ka valsts izdevumi sniedz taustumus rezultātus, būtiski būs saglabot stingru fiskālo disciplīnu un uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, īpaši taidos jūmos kā infrastruktūra un veselības aprūpē.

0: Nodzīvības apdrošināšanas sabiedrība kompensa viena insurance grupa Baltijas valstīs sots spidovot apdrošināšanu pret militāriem riskiem mīra laikā. Šobrīd pakalpojums pieejams uzņēmējiem, bet tuvākajā nākotnē plānot spīdovot to arī privātu personam. Šis pagaidu īpašuma apdrošināšanas sagums ietver riskus, kas saistēti ar politiskom un militārom darbēbam, tostarp zaudījumus, ko izraisījuši militārī droni, terorisma akti, namīri, streiki, sabotāža, tīša īpašuma bojošana sabiedrisko nakortēbu laikā, pilsoniskos sazaceļšanos un citi leidzēgi notikumi. Sākums ir spākā mīra laikā un nāca tīcās iz zaudījumiem, kas radušīs izsludinota kara stovūkļa vai starp valstu bruņotu konfliktu rezultātā. Kopš goda sokuma Latvijā vajag dīnu teik izsludinoti gaisa trauksmes brēdinojumi pēc militāro dronu ielidošanas valsts gaisa telpā. Arī Lītavā un Igaunajā arvien bīžok izskan gaisa trauksmes. Un mainoties drošības videi arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība pārskatīt, kurus riskus apdrošināšanas kompānijas ir gatavas izejumtīs pošas un kuras uzajam par kuriem atbildēbu uzajamās cilvēki. Jo lielokajai daļai mojūklis ir viens no vērtīgākajiem īpašumiem. Tādēļ tivokajā nokotnī plānoja apdrošināšanu pīdovot arī privātu personam. Divpadsmitajā juņī Natolina Daugavpils Augšdaugavas novada Locikos svinēgi atklots Austrum Latvijas vidū tehnologiju un pietnīcēbas centra Altop industriālīs parks. Tas ir Latgarība vīnēgijas nacionālos nozēmes industriālijas parks, kas izveidots ar mierki veicinot reģionu ekonomisko izaugsmi, nodrošinot modernas un funkcionālas uzņēmiedarbības telpas ar ārtu logistiku. Autopatklošanas pasaukumā simboliski pogrīsta sorkuno lenta izēmējot industriālo parka attīstības nokamo pūsmu. Pasaukumā laikā sveikti arī pirmie industriālo parka nūmnīki. 23. aprīlī Daugavpils valsts pilsētas dūme apstiprināja nūmas izsūļas rezultātus, piešķirot CIA Endline tīsēbas iz vienas nūmas objektu iz 30 gadiem, bet CIA Magistra 3 nūmas objektus uz 15 gadiem. Obi uzņēmumi tie attīstās un paplašinās savas ražošanas jaudas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas iebrēžam skaidrosīs un visā valsts teritorijā par laikam arī gaidams ļeids. Pēcpusdiņi vītam ļeis stipri un veidosīs negaisa mokūņi. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kas ir baznīca? Parastā liturgiskā laika 11. svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Atveriet visiem mīlestības okeānu. Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija vissvētākās Jēzus sirds svētku dievkalpojums. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. 12 apustuļu vārdi ir šie. Pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs. Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis Kanānietis un Jūdas Siskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams, neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās, bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tuvu. Dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijas iesākās ar pamudinājumu ej un sludini par to, ka debesu valstība ir tuvu. Jaunajā derībā vārdi debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie teicieni attiecās uz Kristus dibināto baznīcu, sūtot apustuļus Jēzus uzsāk baznīcas celšanu. Kas tad ir baznīca un ko tā mums dot? Baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir teicis, Dieva grib ar pasaule, bet viņa vēlme cilvēku glābšanu. Viņš ir baznīca. Katehismā lasām baznīca ar Dieva centieni apvienot labas gribas cilvēkus kopienā, kas cenšas atbrīvoties no grēkiem. Dieva pirmais mēģinājums radīt sev to tautu ir Abrahamā un viņa pēcnācēju aicinājums. Dievs noslēdza derību ar saviem pēcnācējiem caur Mūzu starpniecību. Sākumā Dievs pamudina izredzētos ļaudis ievērot derību, ko viņi bija noslēguši, lai gan izredzētie cilvēki nepildīja Dievam dotos solījumus, pravieši sludināja jaunu mūžīgu derību. Šo jauno derību veidos izredzēto cilvēku grupa. Jēzus Kristus ar 12 viņa tautas pārstāvjiem, kurus viņš pats izvēlēsies. Tas notiks pēdējo vakariņu laikā. Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus Kristus sūta savus mācekļus, lai tie aicinātu visas tautas būt piederīgajiem jaunajai derībai. Ejiet un dariet manus mācekļus par visu tautu ļaudīm, tos kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā lasā Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā. Varam se uzdot jautājumu, kas tad šodien mums dot, ka esam Kristus baznīcas locekļi. Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Tik bieži esam lūkojušies uz saviem brāļiem, kurus neierebožo nekādi likumi. Kāpēc tad mums sava pestīšana jāsasniec atsakoties no laicīgajiem priekiem? Kā uz to atbildēt? Baznīca, tāpat kā māte, nevienmēr ļaujas bērna kaprīzēm. Paklausīgi bērni par to nedusmojas, un ja viņi to nesaprot savos jaunības gados, tad vēlāk pēc dzīves skolas iziešanas viņi sāk vērtēt dzīvi citādi un nožēlo, ka nav ieklausījušies. Tāpat kā māte izglīto bērnu, pieradina viņu pie kārtības māca tikumus, tāpat arī baznīca vēlas redzēt savus bērnus cēlus taisnīgus tikumīgus. Savu kristību bērns kļūst par Dieva bērnu, nevienam nerūp Dieva bērna cēlums kā tikai baznīcai. Apustulis Pāvils teica, tu neesi saņēmis verdzības garu, lai tev atkal būtu jābaidās, bet esi saņēmis dāla garu, kurā mēs saucam Abba Tēvs. Kristus sniedz baznīcai dievišķu palīdzību. Šī palīdzība ar sakramenti, kuri dievišķajā spēkā veido jaunu cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Nereizi vien mūs maldināja dažādu skolotāju vienpusējās prasības draudu iebiedēšana, kas neliecināja par kristīgās dzīves labumu. Jā, baznīca runā par cīņu pret morālo ļaunumu, bet runa nav par mūsu dzīves kvalitātes pazemināšanu. Gluži pretēji šī cīņa ir par atbrīvošanos no jebkādas atkarības. Šajā cīņā ir gan jāatsakās, gan jānes upuri, bet pāri visam nāk uzvara. Šodien ne tikai baznīca runā par visa veida atkarībām, kas pazemo cilvēku, par to rūpējas arī valsts. Mēs visi redzam kaitējumu, ko izraisa slikti ieradumi. Atkarība rodas, ja cilvēks nenovērtē Dieva likumus, nemācās pateikt sev nedrīkst. Kā lai šāds cilvēks pieņem palīdzību no baznīcas? Jo, diemžēl, mūsdienu cilvēks jūtas pietiekami nobriedis un spējīgs sekot savām prātam. Dzīve baznīcā ir dzīve lielā Dieva bērnu ģimene.
Šajā ģimenē viens otru pamāca, palīdz un lūdz viens par otru. Ar Dieva žēlastības palīdzību šajā ģimenē cilvēki nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu viņa svētajiem. Kristus sludināto mācību apzīmē ar grieķu vārdu evangēlijs, latviski labā vēsts. Ja kāds baznīcas mācībā saskata tikai norādījumus vai pavēles, aizliegumus un draudus, tad tāds ļoti maldās. Patiesas nesamākslotas dievbības pavadonis vienmēr ir prieks. Kāds mistikis ir teicis, un es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi zinu, kāda ir īslaicīga un ļauna atmaksa par pasaules prieku, taču es tāpat nogaršo Dieva žēlastību. Svētais Sales Francisks teica, tikai mazas grūtības bija mani piemeklējušas, bet cik daudz garīgu bagātību man bija devis Dievs. Un ko saka tas, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība? Labā gana runā viņš saka, es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai viņiem būtu pārpilnība. Tādi ir Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes. Tāpēc teiksim ar psalma vārdiem, mēs esam Dieva tauta, viņa ganām pulka avis. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

un 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija Eukaristijas svinības Tenerifes Santa Krusas ostā, kurās piedalījās vairāki 10 000 ticīgo. Savā homīlijā viņš vēlreiz pievērsās migrācijas tēmai, kas Kanāriju salām ir svarīgs sektors.

0: Šīs salas, kas ir vārti uz Eiropu, ir uzņēmušas un turpina uzņemt daudzus migrantus.
1: Neviens cilvēks nav sala. Šīs diecēzes geogrāfiskais stāvoklis un pastorālie izaicinājumi, ar kuriem tai jāsaskaras, liecina, ka mēs esam dzimuši saskarsmē un ka nav nekādu šķēršļu, attāluma, briesmu vai draudu, kas varētu atturēt cilvēku no viņa ceļojuma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks visu mūžu paliek vienā un tajā pašā vietā, vai nolemj, vai ir spiests doties ceļā, neviens nepaliek vienkārši stāvam uz vietas. Tas ir sirds noslēpums, iekšējais aicinājums doties ceļā un satikties, skaidroja Leons 14. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, viņš arī atgādināja, ka cilvēks ir aicināts uz dzīvi kopā ar Dievu un var pilnībā atrast sevi tikai caur patiesu sevis dāvāšanu.
0: Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā runāts par to, ka daudzi mūsdienu cilvēki dzīvo lielā steigā un nelīdzsvarotībā, kas tādējādi ietekmē to, kā viņi izturas pret vidi, Leons 14. pievērsās turisma nozīmei Tenerifē. Šajā sakarā viņš brīdināja no mantkārības un peļņas kāres.
2: Ser respecto al corazón del que decide pasar aquí un periodo de vacaciones.
1: Gan kas attiecas uz to cilvēku sirdi, kuri šeit pavada savu atvaļinājumu, gan to, kuri dzīvo un strādā uz salas, saskaroties ar apmeklētājiem no daudzām pasaules valstīm, pēc kā tiecas cilvēka sirds, kā patiesi remdēt tās slāpes. Cik svarīgi ir, it īpaši tam, kurš vēlas vadīties pēc evaņģēlija, neredzucēt visu tikai uz biznesu un peļņu.
0: Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja par nabagu, kuru vidū ir arī šie migranti, kas laivās šķērso okeānu, lai nokļūtu Eiropā, privileģēto vietu Dieva sirdī un baznīcas misijā. Viņš uzsvēra kādu paradoksu. Vislielākā žēlastība ir tā, ka mēs ļaujam sevi evaņģelizēt tiem, kuriem steidzamies palīdzēt. Nabagi un trūkumcietēji ar savu pieredzi var daudz ko iemācīt cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši to, ko ir piedzīvojuši viņi un kam viņi ir izgājuši cauri. Romas bīskaps norādīja, ka mēs esam aicināti vienkāršot savu dzīvi. Dārgie brāļi un māsas, viņš teica, es pateicos jums par to, ka jūs esat un ko jūs darāt, padarot šo salu par vietu, kur Kristus sirdi var atrast brālīgu cilvēku un kopienu draudzīgajās un viesmīlīgajās sejās.
1: Homīlijas noslēgumā Leons 14. atgādināja, ka evaņģēlija kodols ir vārdi no Jāņa 1. Vēstules, Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā, un Kanāriju salu iedzīvotājus viņš aicināja.
0: Esiet vērīgi pret pusaudžiem un jauniešiem, pret bagātajiem un nabadzīgajiem, pret vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Viņiem visiem ir nepieciešams, lai viņus uzlūkotu ar skatienu, kas redz tālāk par ārējo izskatu, un atpazīst viņu nemierīgo siržu dziļumu, kurus bieži vien jau ir vērstas, varbūt neapzināti uz Dieva valstību un viņa taisnību. Lai jūsu vidū ir jūtams, ka Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tāds ir evaņģēlija kodols, Kristus sirds, tas, kurš tajā iegremdējas, vairs nedzīvo sev. Atveriet visiem šo mīlestības okeānu. Tāds ir mans vēlējums un mana lūkšana par jums un par visiem tiem, kas jūs iepazīs.
1: Barcelonas katedrālē, kas veltīta svētajam krustam un svētajai moceklei Eulālijai, pāvests 10. jūnijā vadīja stundu liturģijas lūkšanu. Vatikāna otrais koncils stundu liturģiju dēvē par līgavas balsi, kura sauc uz savu līgavaini un par lūkšanu, kuru Kristus vienots ar savu miesu raida tāvam. Balstoties uz šīm divām definīcijām,

0: pāvests savā homīlijā pievērsās vārdiem līgava un miesa.
1: Pirmais no šiem vārdiem atgādina, ka baznīca vispirms ir Dieva mīļotā līgava. Dievs jūs šeit sapulcināja tāpēc, ka viņš, mīlot jūs un jūsu kopienu, mīl unikālu skaistumu un labumu. Tieši jūs, nevis kādu citu, viņš ir izvēlējies, lai jūs pārstāvētu svēto kopienu šeit, Barcelonā.
0: Otrais vārds norāda uz stundu liturģijā lasīto pirmo vēstuli korintiešiem. Ja Kristus ir līgavainis, kurš mūs ir iemīlējis pirmais, tad viņš ir arī galva, ar kuru mēs esam saistīti, kā viena organisma locekļi, kalpojot cits citam. Tauta no visām ciltīm, valodām un tautībām, un mūs visus iedvesmo viena gara darbība. Mēs visi esam aicināti uz vienu un to pašu svētumu.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. paskaidroja, ka tāpat kā ikvienā miesā arī mūsu vidū ir gan stiprāki, gan arī vājāki locekļi. Daži no tiem ir pamanāmi, jo veic redzamas funkcijas, citi ir apslēpti, jo darbojas no iekšienes. Ar šo salīdzinājumu mēs varam parādīt visu lomu un misiju dažādību un svarīgumu kopienā, taču vēstījums vienmēr ir viens un tas pats. Mēs esam stipri savu dāvanu vienotībā un dažādībā, un mēs esam vienoti tāpēc, ka mūs iedvesmo viens gars, Kristus gars, sadraudzības gars visu pestīšanai.
0: Leon 14. pievērsās mocekļu liecībai, vienai no moceklēm svētajai Eulālijai, kas ir Spānijas debesīgā aizbildne, ir veltīta Barcelonas katedrāle. Mūsu laikmetā, kuru plosa kari un individuālismas, būsim arī mēs mocekļi, tas ir vienotības, viesmīlības, saskaņas un miera liecinieki un pravieši, pat ja tas prasītu upurus un atteikšanos, sacīja pāvests. Līdzīgi svātajai Eulālijai un daudziem citiem mocekļiem atbildēsim ar jā, būdami gatavi, kur tas nepieciešams, nomirt paši sev, pazaudēt sevi, lai atkal sevi atrastu un atteikties no visa liekā, lai celtu būtisko, kas paliks mūžīgi. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora portā. Amen.

Pirmā daļa - Prīcēgo. Pirmais noslēpums - eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dievs siltie eņģeļi Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Otrais noslēpums – Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzabeti, un utaka, ka Elzabetē Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzabeti pīpildēja svātais kors. Un jaiskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
2: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiedot mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums un mūsu sundījām.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kaidējam īsokumā, tai tagad tu visotum nožēgi nožam.
1: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
2: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums mūsu vainas, pasakot mūsu nevienas lūdzes, un aizdot visas dvieseles uz davasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tova žalsa dēļa.
1: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, topiec, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai jai dzemdātu, un jai dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas moivītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūsu šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. No svāto goreiz bija saiems atklosmi, ka jis neredzies novis pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīnišķo maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu uz nāvumu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibēja visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī izriedzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vadzoki to nazinoja. Un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejum dīnam tī jū atrada siežam svietniecā starp rokstu mocietojim, jīmūs klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija porsteikti par jū gudrību un atbildēm.

0: Marija bez īdzimto grāka īimto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizdod visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurienis jis atnokas tīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgo dzēvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūģības dieļ, ar kādu tu rīpējīs par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsimam, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un izmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Svētīšanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misis upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko Jaunava Mariju.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Omniva atgodināja klientim, ka no šogada 1. juļa zemim svietēbas sūtījumiem, kas pasūtēti tīšanu trešajām valstīm, tiks piemērota Eiropas komisijas ievīsto 3 eiro importa nodeva. Zemes vietēbas sūtījumi ir sūtījumi, kuru vietēba naporsnāca 150 eiro. Savukārt sūtījumiem, kuru vietēba porsnāca 150 eiro, muitas nodevas jau teik piemērotas šobreid. Importa nodeva atsatīcās tikai es preciam, kas īgodotas tīšinu trešajām valstīm. Ja interneta veikals atcerūdās orpus Eiropas Savienības, bet preca sūtēta no nuliktovas, kas atcerūdās Eiropas Savienības teritorijā, preces jau ir atmuitotas un papildus importa nodeva natiks piemērota. Jauno importa nodeva ir 3 eiro par katru preču kategoriju. Rugeļu apkaimī Daugavpilī turpinojās projekta Latvijas un Lietuvas porobežu reģionā pilsātu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglabošana aktivitātes. Projekta mērķis ir veicinot klimata pormaiņu un cilvēka darbības ietekmēto bioloģiskos daudzveidības aizsardzību un saglabošanu. Šobrīd aktīvi darbi nozarasinājās pie Rūgeļu Ildiņas krotuvis, kur tiek sakortota vide un veidota ikvienam pieeja drūša un mūsdīnēga atpūtas teritorija. Projekta ietvaros tiks īstenotas divas savstarpēji saistētas aktivitāšu grupas. Pie Rūgeļu dīkim un Daugavas piegulūšajam teritorijam zinotniski pamatoti mitroju atjaunošanas darbi. Savukārt pie Rūgeļu Ildiņas krotuvis tiks veikta teritorijas labīkortošana un infrastruktūras uzlabošanā. Vienlaikus īdzēvotojiem redzamokos pormaiņas noteik pie Rūgeļu Ildiņas krotuvis. Darbu laikā tiks izterēta daļa no Ildiņas krotuvis krosta noimtas nīdris, lai gan Ildiņas kvalitāte atbilst noteiktajiem prasēbum un peļģātīs nav aizliegts īdzēvotojā aicinotīvārot pīsardzēbu, jo dabiskajā gultnī var atcerasties nīdru atlīgas, kas var būt osas. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā būs drūšoka, sakūptoka un ārtok pieejama gan īdzēvotojiem, gan pilsātas vīsim. Leivonu novada pašvaldība informēja, ka darbinīgu prombūtnes laikā borintīsā aplīcinojumu izdarēšana jeb notariālī pakalpojumi tiks portraukti no 22. juņa līdz 24. juļam. Napīcīšamības gadījumā pakalpojuma saimšanai aicināja vērsties pie jebkura zvāra nota notāra vai notariālos darbības īspējams veikt attolinot izmantojot e-parakstu vītnī Latvijas notārs.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas ir skaidrosīs vītuma. Valsts teritorijā pa laikam gaidams arī leids. Piecpusdīņi vītuma leids stipri un veidosīs arī pārkiuņana gaisi. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: vaine, muna visu lalūko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lepsažālē par mums svarinais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksamēs, Dīvs, uz Tevi cerējušu stiprums, labvieļīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez Tevis nekas nav īspējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildūt Tavus baušļus, esam Tev pateikami gan savos nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzeivo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs, visu

0: Lasējums no Kieņeņa pirmos grāmatas. Tīmā laikā jezraēlīšam Nabotam bija viena dors, kas atsaroda Jezraēlā blokus Samarijas Kieņeņa Ahaba pilēji. Tāpēc Ahabs runoja Nabotam sacēdams: atdūt man savu veina dorzu, lai es varu īrēkot savu sakņu dorzu, jo tis ir tivu klot munam nomam, un es tev dūšu to vītā loboku veina dorzu, voi, ja tu uzskatētu tu sev par izdevēgoku, dūšu tev to viertēbu sudobrā. Nabociem atbildīja, lai kungs mani pasargoja, ka es tev atdūtu munu tāvu montojumu. Tad Ahabs aizgoja uz savu nomu, saīdzis un dusmēgs par vordim, ko Jezraēlīts Nabots jam bija teicis sacēdams: es tev nāatdūšu munu tāvu montojumu. Un apsagulījis savā gultā, es pagrīdzi sevi pret sīnu un naieda maizi. Bet pie jo īgojo sīva Izabele un jam sacēja: kas tas ir, dēļ ko tava dvieseļa ir nūskumuse, un ko piec tu naiet maizi? Es tai atbildēju: tas topiec, ka es runoju ar Jezraēlīti Nabotu un jam sacēju: atdūt man savu veina dorzu par naudu, vai, ja tev pateikas to vītā, tev dūšu citu veina dorzu. Bet es sacēju: tev nāatdūšu munu veina dorzu. Tad jo sīva Izabele jam sacēja: liels gon ir tavs cīns, un cik labi tu porvaldi Izraēļa valsti. Ceļīs un ied maizi, un esi mīrēks savā gorā. Es tev atdūšu Jezraēlīšu Nabota veina dorzu. Un ieuzrakstīja viestuļas Ahaba vordā, apzīmogoja tos ar jo gradzanu un nūsūtīja vecokajiem un dišciltēgajiem, kas bija jo pilsētā, un dzīvoja kūpā ar Nabotu. Bet viestuļu saturs bija šaits: izsludinojot gavieni un nūsādinojot Nabotu tautas prīškā, un jam pretim nūsādinojot divējus nalītēgus vērus, kas dūtu līcēbu sacēdami: tu bēji lodies dīvu un kieniņu. Tad izvedit jū un nūmātojot ar akmiņim, lai tai, lai jis nūmiertu. Un jo lēc pulsūņi, vacokī un dišciltēgī, kas kūpā ar jū dzēvoja pilsētā, izdarīja tai, ka jīm pavēlē Izabele, un kā tis bija rakstēts viestulēs, ku jētīm bija nūsiltījusi. Izsludinoja gavieņu un nūsādinoja Nabotu tautas prīškā, un īgojuši divēji nalītēgi vēri apsasādajam pretim, un tīkai jau ļauni cilvēki deve līcēvu pret jū pūļa prīškā. Nabots lodie dīvu un kieniņu, todēļ jī izvedē jū orpus pilsātas un nūgalinoja rakmiņim un deve ziņu Izabelei sacēdami: Nabots ir nūmātots ar akmiņim un ir miris. Un nūtu, ka Izabele dzieržūt Nabotu esam nūmātot akmiņim un mirušu sacīja Ahabam: ceļīs un sajam Jezraēlīšu Nabota veina dorzu. Es negribēju tev pīkrist un to atdūt pret samoksu, jo Nabots vairs nadzēvoja, jis ir miris. Kad Ahabs tū dzirdīja, ka Nabots ir miris, es pīzacieļu un nūkoju pelējā uz Jezraēlīšu Nabota veina dorzu, lai tū paimtu sev. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvām.
0: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
1: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
0: Kungs, uzklausi munas vordus, jem vārā munas nūpiltas. Īzaklausi munu vaimanu bolsā, muns Dīvs un muns valdnīk.
1: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
0: Jo tu neesi Dīvs, kam nūzīdzēvu patiktu, pie tevis namojos ļaunprots, un netaisnēgi to vocu prīškā nevarējis pastovēt.
1: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
0: Tu īņēsti visus, kas nūzīdzēvu dora, iznacināja visus, kas runāja malus, kungs nairac asins koru un viltēgu vēru.
1: Kungs, jem vārā munas nopiltas.
0: Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Es jums dūdu jaunu baušļēbu, lai jūs viens ūtru mīļotu, kā es jūsus mīļoju. Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svētā Evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zūbu pret zūbu, bet es jums saku, nazastoju pretīm ļaunajam, bet ja kāds tev īsat pa labu vaigu, pagrīsim arī kreisū. Un tam, kas grib ar tevi tīsotīs un atjemt tavus svorkus, atdūdjam arī mieteļi. Un ja kāds tevi spīž īt 1000 sūļus, ejam lēdza 2000. Kas no tevis lūdz, tam īdūt, un kas grib no tevis aizajimt, tam nāc saki. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

par mēlesiem dzirdiem, kai kieņiņš izadaga īkorie por sava kaimiņa Nabota vēna dorzu un nasajiem iz sev cerētu atbildi nūskuma saīga un kas notiek toļok toļok, vat ar tēr bīžu notiek ar to mīpašu malītum socās mali socās dažādas vat īkoris jebkuru leidzekļu izmantošanu, lai, kā es saku, īgjūtu sev īkorojumu, kā bīži viņu vintuļiem cilvēkiem uzarūnās, sen nadzirdāti radinīki, kuri, kā es saku, piekšņi atcerās, ka ir kāds mīļojušs tur onkuļs vai tante, Atceramies to pašu mūsu latviešu filmu par limuzinu, kai mirtas tantie uzaroda radinīki, ko tie tika vinnieja žiguli. A tai varbūt nezinotu, ka tāds cilvēks ir. No, tur mūsim tika, tur mēs varam nuzskatēt īs to filmu tiešam ar tādu humora pīgaršu. Dzēvis realitatīvus ir daudz savaižok. Tik tiešām no tos mantojuma lītis visbīžok izrais arī naidu tu cilvēku storpā šķelšanūs tūs pašus malus, kurus grūts aptvert. No kuras puses, kā es saka, ko var izdūmot un kādā veidā, ko var pasniegt. Kā evaņģeļijā dzirdiem, Jēzus pori darētojiem saka, atgodinojot vecos derēbus to principu pret aci zūbu pret zūbu, ka tai nadarīt kūtas nūzēmai, negluži reikot īstai, kai Jēzus saka, Gundrīž var sanokt, var palikt pliks un boss, kāds īs jums, ko gribēs un darēs, ko gribēs, nu gluži tā nav. Tad reižok ir runa par to, ka savā sirdī nanest tū ļaunumu. Nazacenstīs, atsarībtīs. Nu, kompromiss kaut kāds ir jomeklē. Jomeklē patīsēbas risinojums nā ar porspāku, nā ar varu, bet gan izejūt no konkrētas situācijas, meklēt taisnīguma principu. Nu, ja nav ar to atrast, nu, jolūdz arī Dīva palīdzība, lai mēs izprūtam, kā ja pareizi rēkotīs konkrētajā situācijā, bet naturēt sevī ļaunu. Tā kā arī pirmajā lasējumā dzirdējam, ja cilvēkā ir tas, te ļaunuma nūstoja, es nameklēju patīsēbu, nameklēju risinojumu, es meklēju visus īspējamos leidzekļus, kā ar nagūdīgiem leidzekļiem, netaisnīgiem līdzekļiem īgjūt tū, ko es gribu, panokt tū, ko es gribu. Nā, Dīva prīškātāja tas nastrodai nazadurbojās, ka Izabeļa sacīja Ahabam, lai tava sirds, lai tavs gors ir mīrīgs. Es tū breidi varbūt īgjums dūt tū kaut kādu savu apmīrinojumu, jautājums uz cik ilgu laiku. Meklēsim patīsēbu, Dīva patīsēbu, un vadēsimies arī pēc Dīva žalsirdēbas, jo šeit tie pati žalsirdēba mūsim ir vajadzīga, kura nok no Dīva, un topēc būsim tie, kas saprūtam arī citus cilvēkus, bet lai mūsu sirdī
Volda tas labais. Arī tad, kad esam pīdzējuši porestēbu, kad esam pīdzējuši netaisnēbu, nemeklēt atrībēbu. Tie naņas labumu nivīnam. Divs ir tis, kas kortoja arī taisnēbas lītas. Un divs, kas ir arī tas, kas risināja daudzas mūsu problēmas. Amen.

0: Pieminūtusu cilvēku vajadzības lūgsimies. Vispirms par ticības atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtos gan dīvnamos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbiļde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzēvitai būtu spāka un dīva žieļestēbu olūts.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par jaunīšam, kas nopītni meklē dzēvis jāgu un mierki, lai nu jūsu vadarostūs aicinojumi arī uz gorēgo kortu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošam šeit klotasūšajiem, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs vodamies no dīva žalsirdēbas un patīsēbas principa.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Sergeju, lai dīvs jam dovoja mūžēgu dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Sūti, kungs, mums savu paļaidzību, lai mēs patīsā ticēbā dzēvojūt, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam sejāmuši maizi, ko Tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: славить. Slavēti esi, kungs, esmu divs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēju, kūģi upuriem, šo vēju kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai divs ir mēžam slavēt.

0: lūdzēs broļu un mūsas, lai Dievs, visvarenais tāvs, pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizi un veinā, kas tu sotunoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam, darilēn atrūks stiprinojama mūsu mīse un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jimātu labvieļējis atjaunot kotru radēbu un devi mums leidzdalēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazamanoja pats sevi un ar savu pikrista, savam pikrista izlītom asenim atneza mīru visam radējbam. Todēļ tu jū paaugstunoji un visiem, kas jū klausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devies. Un to piec leidza reņģeļam un arcenģeļam, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir Tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemja maizi un tev pazateikdams lauza, un deve savi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paēmē biķeri un vēlreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot, jo novi naukšām celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni. Teikam, svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestēbā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim. Lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokām. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, kai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citam mīra dzēļ.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums.

0: Lūk, dzīva jēgas, kas nocēla pasaules grāfus, svietīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielējos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos mana mūža dīnos.

0: Lūksamies. Kungs, to svātu un uzslāpumu komunie ir zēme ticēgu vīniebai tevī. Dori, lai leidzēgi veidojās arī vīnieba tovā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietie uz varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba divām.

0: Litaņie Jēzus svāto sirds gūdam, Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svātogura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietnieca.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uz augsto, ko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabas vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas uz cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdniece un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķiebas pilnieba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mierinojama olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvību un augšām celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tuvai sirdei.
0: Lūksamēs. Visuvarenais mūžēgais dīvs raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kū tev snāc tev griecinieku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atvesaļošanos un reformu progresu. Latvijas ekonomika pēc sarežģīta perioda pakopeniski atsagūstās, ko veicināja inflācijas samazinošanos, olgu pieaugums un investīcijas, tomēr turpmākai straujokai izaugsmē būtiski ir paotrinot struktūrālos reformas un uzlabot konkurētas pieju. Ekonomiskos un sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāls sekretārs Matijas Kormans uzsver, ka kopš Latvijas pīzavīnošanos ekonomiskos un sadarbības organizācijai, te organizācijā ir ienesusi atvārtu un dinamisku skatījumu, kā ir Porijas ekonomika. Ar Latvijas daļēba organizācija ir kļuvusi stiproka un mēs ar lielu gondarījumu atbalstam valsts vienīgos reformas, tostarp tīsu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un centiņus stiprinot finanšu noturēbu. Vienlaikus Latvijā sataskorusies ar vairokiem izaicinājumiem, piemēram, augstu inflāciju, kas noteiktā periodā sasniedzīja 4,6%, kā arī energoresursu cenu kopumu, kas ītekmēja gan mājsaimniecības, gan finanšu tirgu. Turpmoklē nodrošinotu, ka valsts izdevumi sniedz daustumus rezultātus, būtiski būs saglabot stingru fiskālo disciplīnu un uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, īpaši tādos jomos kā infrastruktūra un veselības aprūpē.

0: Nodzīvības apdrošināšanas sabiedrība kompensa viena insurance grupa Baltijas valstīs sot spidovot apdrošināšanu pret militāriem riskiem mīra laikā. Šobrīd pakalpojums pieejams uzņēmējiem, bet tivokajā nokotnī plānot spidovot to arī privātu personam. Šis pagaidu īpašam apdrošināšanas sagums ietver riskus, kas saistēti ar politiskam un militārum darbēbam to starp zaudījumus, ko izraisījoši militārī droni, terorisma akti, namīri, streiki, sabotāža, tīša īpašuma bujošana sabiedrisko nakortēbu laikā, pilsoniskos sazaceļšanos un citi leidzēgi notikumi. Sākums ir spākā mīra laikā un nācatīcās ir zaudījumiem, kas radušīs izsludinota kara, kara stovūkļa vai starp valstu bruņotu konfliktu rezultātā. Kopš goda sokuma Latvijā vai ikdīnu teik izsludinoti gaisa trauksmes brēdinojumi pēc militāro dronu ielidošanas valsts gaisa telpā. Arī Lītavā un Igaunajā arvien bīžok izskani gaisa trauksmes. Un mainoties drošības videi arvien aktuālo, ka kļūst nepieciešamība porskatāt, kurus riskus apdrošināšanas kompānijas ir gatavas izaimtīs pošas un kuras uzajam par kuriem atbildēbu uzajamās cilvēki. Jo lielokajai daļai mojūklis ir viens no vērtīgākajiem īpašumiem. Todēļ tivokajā nokotnī plānoja apdrošināšanu pīdovot arī privātu personam. Junī Natolina Daugavpils Augšdaugavas novada Locikos svinēgi atklots Austrum Latvijas vidū tehnoloģiju un pietnīcēbas centra Altop industriālijas parks. Tas ir Latgaļī vienīgīs nacionālos nozēmes industriālijas parks, kas izveidots ar mierki veicinot reģionu ekonomisko izaugsmi, nodrošinot modernas un funkcionālas uzņēmējdarbības telpas ar ārtu logistiku. Autopu atklošanas pasaukumā simboliski pogrīstas orku no lenta izēmējot industriālo parka attaistēbas nokamo pūsmu. Pasaukumā laikā sveikti arī pirmī industriālo parka numnīki. 23. aprilī Daugavpils valsts pilsētas dūme apstiprināja numas izsūļas rezultātus, pieškirot sijā endline tīsēbas iz vīnas numas objektu iz 30 godiem, bet sijā magistra trejas nūmas objektus uz 15 godiem. Obi uzņēmumi tie attīstās un paplašinās savas ražošanas jaudas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasī brēžam skaidrosīs un visā valsts teritorijā par laikam arī gaidams ļeids. Pēc pusdiņī vītam ļeis stipri un veidosīs negaisa mokūņi. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šajā skaistajā dienā jau pirmodiņa izsokām atkal jaunu skaistu burvēgu darba nedēļu. Šajā skaistajā brēžiem saulēnajā, brēžiem lietainajā vasaras dienā. Un kā jau vienmēr stundīnu viņam līdz diviem, arī šodien esam kopā ar jūsim un gotovi sūtēt sirsnēgus mēlus gaišus sveicīņus un labu vēlējumus jūsu tiviem un mēlīm cilvēkiem. Un jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-1-5. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosodāt savu sirsnēgoko sveicīņi tīšajā ēterā. Bet šodien savus vordas vārdkus viņi baņutā, villijā, vic un žermēnā. Daudz laimes gavelnīkim svātkūs.

atgādināju, ka tīšo ētera telefonu 64-621-115 ir jūsu reicēbā. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveicīņu šamā burvēgijā vosaras dīnām.

Bet šodien dienas pirmīs sirsnēgīs, vosreigas siltīs ar peoniju un jasmīnu ziedu smaržu pildētīs sveicīns, lai ceļoja Irēnai Gerasimenukai skaistajā 83. Dzimšanas dienā. Kotrā dienā, lai nokara ticēbu, kuru neviens nevar atjemt, kotrā dienā, lai nas cerēbu, ka šai dienā būs loboka par īpriekšējo, kotrā dienā, lai īnokar mīļestēbu pret sevi un visiem, kas apkort, vēlējam saujiņu prīka, sīciņu laimis un vāsalu pilru stipras veselēbas, Dīvas vietēbu, svāto gora visas napīcīšamos žieļestēbas, kotrai dīnai, dīva mamiņas palēdzēbu un aizsardzēbu ik mirkļi un sorgengeļi vienmār uz plāca. Meli un sirsnēgi sveicīņi no Regīnas ar kuplū saimim.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonīt un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu savu sirsnēgoku un gaišoku sveiciņi šimā burveigajā pirmūdiņas dīnām.

jaunukši izgājušīs sirsnēgīs sveicīns dzimšanas dienā laiceļoja Irēnai Gerasimēnu kāji. Ļauj mēlīs divs pasapņot par dzēvi, kas bija tik skaista. Ļauj mēlīs divs atcerātīs mirkļus, jo tībēja eisi, bet skaisti. Ļauj mēlīs divs pasapņot par laimi tūku un nav var atsaukt vairs. Ļauj mēlīs divs pazateiktīs tev par to, ka asi dzēvī. Lai divas laimēti un veselēbu sorgoju, lai blokus to laime un divs. Sveic tikutu gimiņa, kā arī Astrīda, Marija un Lilitā.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcija telefona numurs ir jūsu reicēbā. Drošais zvonit un izmantojiet izpiju, lai tīši tagad nosūtētu savu sirsniegokos veicīņies, svātkos vai vienkārši kādu lobu laimes, veiksmes, veselības vieļiemu šimā skaistajā pirmūdiņas dīnā. Jā, laba dīna, lūdzu!
1: Laba dīna, Valdeņa! Es gribu ar vakar dīnas zimšanu apsveikt paliņu kotlišu malcā, kura dzēvoja. Savu draudzeni, tie gribu jai novielēt daudz, daudz veselības, garo spāku, jai ticieks ļoti cilvēks. Vakar bijām divnamā, lūdzamēs kūpā, mani pačiļam aizvedē ar savu plemenīku, ar jo īveņu Māru un Rāzaknis. Ja atvedē no bazneicenis, lai jai gaiša nokūtne daudzus, daudzus godus. Ja jau ir cīnījumā vecumā, bet ļoti zolīda, izturīga, izpalīdzīga, saprūtuša cilvēks, kas spievēl, kā saka daudz, laba darās ar saviem vārdiem, strādzi ar humoreņu, nesam savu dzēvis Kristu katru reizi. I pasateicam Dievam ikdienā par to, ka izmēršam vēdā cūļot blokus vienam ar otru. Lai Dievam amenis patvērums, Paulīne, tev, lai svētais gors tevi vada arī turpmāk, lai tev neizsieks ar šo emociju, lai tev viss labais, to paša vēlējies saņemt no Dīva, lai uzvīt no jau palēcību. Lai mums būtu dīņeņu, galvenais nepagurt garīgi. Īt un darēt, darēt un īt. I to, ko mēs vakar apsūlējam, ka mēs stācāsim nokusu godu pavasarī pateicis, noteikti, i kūpsim i prīcāsimies par jū, lai tas uz spīzapildos. Paņģis Valdeņka uzklausēt, nu, nežinu, kādu jāt ir labāku dzīsmiņu tādu paskandinot gribīsi. Visu labu, visam svietēgu nedēļu ir to. Vilksimēs Dīvu par mīru pasaulē, vilksimēs par cilvēku atsagrīšanu uz pie Dīva, par jauniem paēcinājumu uz prīskarību, par to, ka mūsu lauki, kā es saka, ir plaši, bet ganētoja tūs ir pamas, lai atvieglinot arī tīm darbu, kas ir šodien skrīn. Skrīn spornas pasauluši ir lūdzās i cilvēku dvēseles spūdrināja. Labi, visu labu ar Dīvu, paldies Antonina.
0: Jā, paldies Antonina par zvonu.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Nu, valdien, laba diena, un pie manis no tevi izpēdīja saulēta.
0: Nu, reiz kā labi.
1: Nu, valdien, tabasu kārala, karalīnes, un svēto jostāva, kongo Jēzus Kristus, pirmos sveicins, tovam kolektīvam un tovai vusai ģimenētē.
0: Nu,
1: Jānkas. Bet Jānkas saka paldies, lūdzu paldies, treško i desmit kortēgu. Pauvu nodu priekšnikam, gordainam, Jonam, tripaunikam, trapinikam, biespēc pogostu vadētoja, Birutē Bogdāne, socialē darbinēcē, kas mani pirmi apsveicam un ārtēmā, jau var sacēt, švaki jau vēlā 80 gadu dzimšanas dīnā, un uzim tīm, priestarēšam, kuri telefoniski sveica mani, jo tie bija vēlā pēdīvā vēlā svātina pīkdienas dīna. Un sveicis manim krustabārnam vēl dzēvīm. Un uzim, kuri pīzadalējās cilvēki, lai mani sveiktu, pasādātu porunotu par aizgojušu dzēvi un turpunātu nokušu nokūtni. Un sveicins arī tīm ucim, kuri pa telefonu zvanīja, sveicē Janku uz Meža prospektu. Un Janka šodien pazatēcās ucim, nu sveicins manam brālēšam, jau šodien ir ito goda sasto dzimšanas diena Pieteram Šusteram. Nu kādi ucim, kuri svinu, paldies Dīvam, atas pūžu saulēti. Un būsim kolektām sveicins no Jānkas Meža prospektu.
0: Jā, paldies Jānkam par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci. Vēl varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīni šimā dīnā.

64, 62, 11, 1 pīcī. Telefona numurs sirsnēgiem sveicieniem un labiem vārdiem Latgales radio tīši jāēterā.

Un tikai visi šodien dienas sveicīņi izskanījuši paļdis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīgas saulainam, izadausās šeit darba nedēļa, rēt nu rēta gaidām zvonus eiziņas un, protams, arī e-pustus, lai tiktūs arī redīnes koncertā. Paļdis visiem, kuri ir aktīvi un siltā sveicīņus. Bet nu visu labu un lēdz nokušai raizēji.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.
2: Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības nozēmes ielas statusu vairākiem piebraucamiem ceļiem pie pirmskolas izglītības īstodiem, kas atcerodās iz privātas zemes. Tas ļaus pašvaldībai likumīgi finansēt šo ceļu uzturēšanu un remontu, uzlabojot drošu piekļuvi bērnu dorzim. Lēmums atcatīcās iz piebraucamiem ceļiem pie vairākiem pirmskolas izglītības īstodiem un daudzdzīvokļu moju teritorijom. Zemes īpašnieki un dzīvokļu īpašnieki šo īceri atbalstījuši, jo teidos īspēja sakortot ceļu infrastruktūru par pašvaldības līdzekļiem. No 10. juņa līdz 9. juļam Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus balsot par līdzdalības budžeta projektu pieteikumiem pošu iedzīvotāju īsniegtajām idejām. Balsot var Daugavpils valsts pilsētā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vācumu. Balsošanā notiek vītnī geolatvija.lv sadaļībā līdzdalības budžets. Tie redzami visi balsošanai nodotī projekti un autorizētīs vītni un balsot var izmantojot kādu no elektroniskiem autentifikācijas reikiem. Viens lietotojs par katru projektu var balsot vīnu raizi. Tī dzīvotoji, kurim nav pieejami elektroniskī autentifikācijas reiki, no 10. juņa kotru darba dīnu no 8. līdz 17. var vērstīs Daugavpils turistu apkalpošanas centrā, Rēgas ielā 22A un punvarot pašvaldības speciālistu iedzīvotoja norodēto balsojuma veikšanai. Līdz 3. augustam turpinājās pīzateikšanos Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības programmā Impuls remigrācijas veicinošanai, mirkas stiprinot uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotības pieaugumu, jaunu uzņēmumu veidošanos, kai arī asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesa atbalstu. Pīza daļātīs var remigranti, remigrantu divinotī uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri roda darba vītas remigrantim. Grants sadz līdz 75% no projekta izmaksu, bet atbalsta apmārs ir no 8000 līdz 16000 eiro. Kūpējīs finansijams 36 000 eiro. Pieteikumus var izsniegt līdz 3. augusta 2015, bet rezultātus paziņos līdz 4. septembram. Plašoka informācija www.daugavpils.lv. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība atbalstījos ar 3 skolu daļēbu starptautiskajos izglītības projektos, piešķirot kopumā vairāk nekā 27,500 eiro priekšfinansējumu un skolotoja un skolāni pīzadaļāsīs mobilitātos, mocēbos un pīredzes apmaiņā, Erasmus Plus un STEM jūmā, apmeklējot vairākas Eiropas valsts, kā arī punveidojot prasmes, valodas un sadarbību. Mirkis ir uzlabot mocēbu kvalitāti, īvīst mūsdīnēgas metodis un veicinot starptautisku sadarbību Daugavpils izglītības īstodos. Juņa sokumā Daugavpils komunālos saimniecības purvaldā Lelijā Stropu azarā ielaida 32 000 leidoku mozuļu, turpinot pašvaldības zivu resursu, saglabošanas un pavairošanas programmu. Tos mērķis ir uzlabot azarā ekoloģisko stovūkli, saglabot bioloģisko daudzveidību un papildinot to ar zivu mozuļiem. Zivu resursu resursu atjaunošana tiek veikta balstoties uz regulāriem ūdens tilpnīs pietiejumiem. Pašvaldība atgodināja, ka makškerēšanai Lielajā Stropu azarā napīcīšama licenze, izņemot makškerēšanu no krosta vai laivu pīstotņom. Trešajā juņī Stropu estrādīja Daugavpilī notiks joņu vokara svinēbes Kazjuks Lego Stropos. No 19. svātku apmeklātojas gaidās tierdzeņš, kurā ik viens varās baudēt tradicionālos joņu gordumus. 20. svinēbas izskandinos Šarmantīs Kazjuks kopā ar vinēbas nomadeju kolektīvim profesionālo pūtieju orkestri Daugava. Vokara turpinojumā 21.30 skatovisko apsēt no roka grupa Laimas muzikanti, bet 23. tiks īdakts Lelijas joņu ugunskurs. Svinēbas turpinosīs kopā ar populāro latviešu deju mūzikas grupu Tranzīts, bet valoklu steiga baļļa lēdz trejiem reitā ar dīdžeju Edgaru. Daugavpils valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas dūmi un tos apmaksāja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā.
1: Tos bija Daugavpils aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Eiropas lielāko valstu vadītāji pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piesvinojušies Ukrainas līdera aicinājumam, kab Krīvija izbeigtu karu. Lietuvā visdrīzāk mainīsies valdošo koalīcija, bet Armēnijā parlamenta vēlēšanos uzvar Eiropas ceļa gojēji. Kā zināms, Armēnijas parlamenta vēlēšanos uzvarēja centristu partijā pilsoniskais leigums, kuru voda bijušais premjerministrs Nikols Pašinjans. Kopumā parlamentā tika ievēlētas 4 partijas, no kuriem 3 ir opozīcijas partijas. Otrajā vītā ar 23,29% balsu palika partijas stipro Armēnija, kuru voda opozīcijas prokrīvu miljardieris Samvels Karapetjans. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķirošas Armēnijas nokūtnē par to, ka vēlētājiem bija joizavielēji, turpinot tivinošanos ar rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmē. Kā noroda raidsacēja Deutsche Welle, Putins pēdējā laikā izdara spīdīni pret Armēniju, kurai cīši svarīgs lauksaimniecības produktu eksports taišņies Krīvēju. Moskva arī draud ar gāzes un naftas spīgodes samazināšanu. Putins arī norādīja iz paralēlēm starp politisko situāciju Ukrainā 2014. Gadā iz situāciju Armēnijā šudī. Moskvai cīši nepateik, ka Pašinjana valdība ne tikai tivojas Eiropas Savienībai, te ir arī padziļinojusi dialogu ar Vašingtonu. Obejas valsts neseņi parakstēja deklarāciju par visaptverošu strateģisku partnerību. Lielbritānija, Vācija, Francija pīsvinojušas Ukrainas līdera Zelenska aicinojumam Krīvējai izbeigt karu. Paziņojumā ir uzskaitēti 5 nosacījumi, kas ir joizpilda, ka būtu taisnīgs ilgstošs mīrs. Pirmkārt, Vladimiram Putinam ir jopīkrēt tivlētēji pilnīgai kara darbē vispotraukšanai. Otrkārt, pašreizējiem frontes stūvūklim jobūt par sokuma punktu sarunom. Treškārt, Ukrainai ir jobūt stipram juridiski saistošam drošības garantējumam. Ceturtais nosacījums ir kompensācija par Krīvējas kara laikā gūtajiem zaudējumiem. Ceturtais nosacījums ir kompensācija no Krīvējas par kara laikā gūtajiem zaudējumiem, ja pirmkārt ir joizsargo Eiropas drošības intereses. Kara pārtraukšana ir labākais kompromiss, ko varam piedāvāt Moskvai, sacīja Zelenskis. Bet ņēvu drupēt par attīstību Lietuvā, kur leidzēja, ka pēdējā laikā notikušajām pormaiņām Latvijā mainīsies valdošās koalīcijas sastāvs. Sociāla demokrātisko partija nolēmusi veidot jaunu valdības koalīciju bez Nemunas Reitausma partijas dalības. Lēmumā ņemti vārā Nemunas Reitausmas vadītāja Saeimas deputāta Remigijus Žemai Taiša sabiedriskie paziņojumi, politisko aktivitāte izprīdze, kuru radīja Nemunas Reitausmas lēmums nabalstot par kara vuicēvu poligona ceļšanu Kapča miestā. Itai sociāldemokrāti ir sokuši konsultācijas par jaunu valdošu vairokumu ar opozīcijas centra kreisu demokrātisko apvienību Lietuvas vārdā.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mēs paliksim Lietuvā un dosimies uz Viļņu, kur notika trešais Baltkrievijas politiskos izsludzētos kongress. Timā dalībojāmi cilvēktiesību aizstovi, politiķi, starptautiskos organizāciju porstovi. Galveno tēma aiz restēm palikušos cilvēku liktiņs, kā arī tolokī sūļi jūs atbrīvošanai. Foruma daļinīki uzsvēra, atsevišķi cilvēku atbrīvošana nenozīmēja represiju beigas. Nobela premijas laureāts Aris Beļackis izteica 3 galvenos nosacījumus, kā Baltkrievijā soktos pormaiņas, visu politiskos izsludzētos atbrīvošanu, represiju potraukšanu un nacionālo dialoga uzsokšanu. Kā viestēja vocu raidsacēja Deutsche Welle, atklājot kongresu, Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītāja Svetlana Tihanovska politiski izslūdzētos nosauca par spāka olūtu un atgodināja par vajadzību pastāvīgi runot par jūsu liktini. Man brīži vaicāju, kas mani atbalsta visus itos godus, un man iz ito ir viena atbilde – mūsu politiski izslūdzētī. Katru reizi, kad ir grūts, kad rūkas nosalaiž, es domāju par tīm, kas atceru un aiz restēma. Cikom daudzi politiski izsludzēti nav var runot, man i tevi ir jābūt jūs balsam, sacēja Tihanovska. Ja arī atgodinoja savu personīgu pīredzi, gaidēdama tivus cilvēkus no cītuma. Es tepat kā daudz no klotasūšajiem zinu, kas ir gaidēt radinīkus no cītuma. Ja es zinu, kāda ir laime apskaut savu draugu vai vecokus pēc ilgas šķiršanos. Pēc jos vordīm pādējus godus bija iespējams izveidot palīdzības sistēmu represātajiem i bejušajiem politiskajiem izlūdzētajiem, kas ir kritiski svarīgi. Aļies Biļatskis, kurš pats nesen tika atbrīvots, runoja par tiem, kas palīk cītu mūs. Mēs jau esam brīvi. Katru dienu es pīminu mūsu draugus i aktīvistus, kuri vis vēl cīši cītumā. Kai viestēja cilvēktīsība aizstovi, Bolkrievijā ir 841 politiskais izlūdzētais. Pēc Aleksandra Lukašenko režīma sarunu sokumā ar Amerikas valdības porstovim tika atbrīvot ap 300 cilvēku, tok paralēli turpinojās jaunas apcītnošanas. Vienu kongresa centrālajām tēmām bija prasība neapsarūbežot ar atsevišķu izlūdzētos atbrīvošanu, bet gan sasniegt represīvos sistēmas beigas. Tis, ka sociālās politiskos izsūdzētos atbrīvošana ir mūsu kūpējas sasnāgums. Visus pagojušos godus mēs strodojam, mēs atbalstējam radinīkus, piesaistējam advokātus, ir rūpējamies, lai politiskos izsūdzētos tēma būtu starptautiskā dienas kortībā, sacīja Tihanovska. Tamā pašā laikā Biļatskis norodēja, ka Baltkrievijas demokrātiskajai sabiedrībai vajadzētu izvairēt no iekšējiem konfliktiem. Pēc jo dūmom Baltkrievijas spēcdienesti raugas sašķeļt režīma pretinīgus. Kongresa viestījums bija saglabot starptautisko spīdīni iz Minsku. Es aicināju diplomātisko korpusu porstovus nātvīglot spīdīni iz režīmu. Nāceļ sankcijas, tas ir par agri, cikom nebūs izpildēti treis nosacījumi. Politiskos izlūdzētos atbrīvošana, represēju potraukšana, iploša dialoga sokums, sacēja Biļatskis. Pret attīcēju normalizēšanu ar Minsku izasacēja arī Lītavas Seima deputāte Viktorija Čmilīte Nilsena. Pašreizējā haotiskajā atmosfērā ir vajadzīgs ībilst pret daudzajiem balsīm, kas aicināja iz sankciju mēģinošanu pret Lukašenko režīmu. Attīcējību normalizācija nevar būt, cikom cilvēki atsveru un cītumā politisku iemeslu dēļ, ja es atcēju. Baltkrievijas demokrātisko nokūtne ir svarīga ne tikai Baltkrievim, te ir svarīga Lītavai, Eiropai i visiem tim, kas uzskata, ka bailēm i vardarbībai nevajadzētu vaļdēt mūsu politiskajā i personīgajā dzīvē. Norodēja Viktorija Čmilīte Nilsena. Foruma galvenais viestījums ir, ka politiskos izlūdzētos atbrīvošana paliek ne viņi par humanitāru uzdevumu, bet arī par galveno nosacījumu turpmākajām pormaiņām Baltkrievijām.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.
3: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vords, lai atnok to valstēba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums, griecinīkim, tagad un mūsu novistundī. Āmen.
1: Es ticu uz dīvu svarīgu tāvu dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu, jo viņai gudālu mūsu kungu, kas rīmas no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta Kristā, pīkolts, numeris un auglabots, nokopis ceļnie trešai dīna augšām cielīs, uzkopis debesīs, iešpī dīvu svarīgo tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceršanos un mūžēgo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara.

0: mums. Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Omniva atgodināja klientim, ka no šogada 1. Juļa zemim svietēbas sūtījumiem, kas pasūtēti tīšanu trešajām valstīm, tiks piemērota Eiropas komisijas ievīsto 3 eiro importa nodeva. Zemes vietēbas sūtījumi ir sūtījumi, kuru vietēba naporsnāca 150 eiro. Sokort sūtījumiem, kuru vietēba porsnāca 150 eiro, muitas nodevas jau teik piemērotas šobreid. Importa nodeva atsatīcās tikai es precam, kas īgodotas tīšanu trešajām valstīm. Ja interneta veikals atcerūdās orpus Eiropas Savienības, bet preca sūtēta no nuliktovas, kas atcerūdās Eiropas Savienības teritorijā, preces jau ir atmuitotas un papildus importa nodeva netiks piemērota. Jauno importa nodeva ir 3 eiro par katru preču kategoriju. Rūgeļu apkaimī Daugavpilī turpinājās projekta Latvijas un Lietuvas porobežu reģionā pilsātu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglabošana aktivitātes. Projekta mērķis ir veicinot klimata pormaiņu un cilvēka darbības ietekmēto bioloģiskos daudzveidības aizsardzību un saglabošanu. Šobrīd aktīvi darbi nozarisinājās pie Rūgeļu Ildiņas krotuvis, kur tiek sakortota vide un veidota ikvienam pieeja drūša un mūsdienīga atpūtas teritorija. Projekta ietvaros tiks īstenotas divas savstarpēji saistētas aktivitāšu grupas. Pie Rūgeļu dīķim un Daugavas piegulūšajām teritorijām zinotniski pamatoti mitroju atjaunošanas darbi. Savukort pie Rūgeļu Ildiņas krotuvis tiks veikta teritorijas lobīkortošana un infrastruktūras uzlabošanā. Vienlaikus īdzēvotojiem redzamokos pormaiņas noteikti pie Rūgeļu Ildiņas krotuvīs. Darbu laikā tiks izterēta daļa no Ildiņas krotuvīs krosta noimtas nīdris, lai gan Ildiņas kvalitāte atbilst noteiktajiem prasēbumu un peļģētīs nav aizliegts īdzēvotojāts notīvārot pīsardzēbu, jo dabiskajā gultnī var atcerasties nīdru atlīkas, kas var būt osas. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā būs drūšoka, sakūptoka un ārtok pieejama gan īdzēvotojiem, gan pilsātas vīsim. Leivonu novada pašvaldība informēja, ka darbinīgu prombūtnes laikā borintīsā aplīcinojumu izdarēšana jeb notariālī pakalpojumi tiks portraukti no 22. Juņa līdz 24. Juļam. Napīcīšamības gadījumā pakalpojuma saimšanai aicināja vērstīs pie jebkura zvāra nota notāra vai notariālos darbības īspējams veikt attolinot izmantojot e-parakstu vītnī Latvijas notārs.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā dabas izskaidrosīs vītuma valsts teritorijā pa laikam gaidams arī leids. Piecpusdīņi vītuma leids stipri un veidosīs arī pārkiuņana gaisi. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Jūs klausītājs Latgales

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

0: Uzklausa, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un nāctoj mani un spestēšanas Dīvs. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visvaloko vaine, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, Konga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: lūksimēs. Dievs uz Tevi cerūšos stiprums, labvieleģi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojamīm un mierstēgajiem bez Tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu šielistēbu, lai pildot tos baušus, asam Tev pateikami gan savos nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvi un valda svāto gravīnēbā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa pirmos grāmatas. Timā laikā Jezreelīšam Nabotam bija veinadors, kas sacoroda Jezreelā blokus Samarijas ķēniņa Ahaba pilei. Tāpēc Ahabs runoja Nabotam sacēdams: atdot man savu veinadorzu, lai es varu īreikot savu sakņu dorzu, jo tas ir tivu klotu munam nomam, un es tev dūšu to vītā loboku veinadorzu, vai ja tu uzskatītu tū sev par izdevīgoku, dūšu tev to viertību sudabrā. Nabotam atbildēja: lai kungs mani pasargoja, ka es tev atdūtu munu tāvu montojumu. Tot Ahabs aizgoja uz savu nomu, saēdzis un dusmēgs par vordim, ko Jezreelīts Nabots jam bija teicis sacēdams: es tev nādūšu munu tāvu montojumu. Un apsagulis savā gultā, jis pagrīza seju pret sīnu un naēda maizi, bet pie jo īgoja jo sīva Izabele un sacīja jam: kas tas ir, dai ko tava dviesle ir nūskumuse, un kopēc tu naēd maizi? Jis tai atbildēja: tis tāpēc, ka es runoju ar Jezreelīti Nabotu un jam sacēju: atdot man savu veinadorzu par naudu, vai ja tev patīk, es to vietā būšu citu veinadorzu. Bet jis sacēja: es tev nādūšu munu veinadorzu. Tad jo sīva Izabele jam sacēja: lels gan ir tavs cīns, un cik labi tu porvaldi Izraeļa valsti. Celīs un ēd maizi, un esi mīreiks savā gorā. Es tev atdūšu Jezreelīša Nabota veinadorzu. Un jei uzrakstēja viestules Ahaba vordā, apzaimogoja tos ar jo gradzinu un nūsūtēja vecokajim un disciltēgajim, kas bija jo pilsātā un dzēvoja kopā ar Nabotu. Bet viestuļu saturs bija šaits: izsludinojiet gavēni un nūsādinojiet Nabotu tautas prīškā, un jam pretim nūsādinojiet divus nalīteigus vērus, kas dotu līdzēbu sacēdami: tu bija lodījis dīvu un ķieneņu. Tot izvedit jū un nūmātojiet ar akminim, tajā lēlīs nūmiertu. Un jo leidspilsoņi, vecokī un disciltēģī, kas kopā ar jū dzēvoja pilsātā, izdarēja tai, ka jim pavēlēja Izabele, un kaitis bija rakstīts viestulēs, ko jētim bija nūsūtējusi. Jī izsludinoja gavēni un nūsādinoja Nabotu tautas prīškā, un īgojuši divi nalīteģi vēri apsasāda jam pretim, un tīkai jau ļauni cilvēki deva līdzēbu pret jū pūļa prīškā. Nabats lodēja dīvu un ķieneņu. Todēļ jī izveda jū orpus pilsātas un nogalinoja ar akmiņiem, un deva ziņu Izabelei sacēdami: Nabots ir nomotots akmenim un ir miris. Un notika, ka Izabele dzieržot Nabotu asam nomototu akmenim un mirušu sacēja Ahabam: celīs un sajam Jezreelīša Nabota veinadorzu. Jis negribēja tev pīkrist un tu atdūt pret samaksu, jo Nabots vairs nadzēvoja, jis ir miris. Kad Ahabs tū dzirdēja, ka Nabots ir miris, jis pīsa cēle un nokopa lejā uz Jezreelīša Nabota veinadorzu, lai to paimtu sev. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, aci pret aci un zūbu pret zūbu, bet es jums saku, nazastoju pretim ļaunajam, bet jo kaits tev īsit pa labū vaigu, pagrīsjam arī kreisū. Un tam, kas grib ar tevi tīsotīs un atņem tavus svorkus, atdūķam arī mieteli. Un ja kaits tevi spīšīt 1000 sūļus, ej, jam leidza 2000. Kas no tevis liuc, tam īdūt, un kas grib no tevis aizaimt, tam nāc soki. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva tev, Kristu.
0: Anģeli vārti līdzējuši mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējām par to, ka ķieniņš Ahabs nagūdīgā ceļā īgiva Nabata veina dorzu. Šajā lasījumā varam pamanēt Ahaba un jo sīvas Izabeles montkoreibu. Jiem bija daudz īpašumu, jī bija tureigi, bet jī navarēja rast mīru tāpēc, ka jī vielējās vēl kaut ko īgūt. Viss sokos ar to, ka Ahabs salīdzināja to, kas pīder Nabatam, ar to, kas pīderēja jam. Šai salīdzinošana veda pie skaudējbas. Ahabs pamanēja, ka otram cilvēkam ir kaut kas loboks un gribēja to īgūt sev. Jis soka koncentrēties uz to, ko jam nabeja, navis uz to, kas jam beja. Salīdzinošana un skaudējba var soktīs jau skolā, kad skolēni pamana, ka klases bīdrim vai draugim ir kaut kas loboks, gan runojot par materiālam lītam, gan arī par spiejam un talentim, kaut kaits cits kaut ko lobok paveic. Arī darbavītā var būt skaudēba un salīdzinošana. Kaut kaidam lobok veicās izpildēt savus pienokumus un kaida darbinīka sasniegumi tiek lobok novārtāti, kaidam varbūt ir veiksmīgoka karjera. Skaudēba un salīdzinošana vat pie namīra. To varam pamanēt arī Ahaba dzēvē. Izkļiva nūmokts un dusmēgs, tāpēc, ka jam napīderēja taic vēnadors skaits bija Nabatam. Skaudēba var atņemt prīku, var radēt trauksmi. Svātais Ambrozijs ir sacījis, skaudēba un nametēga salīdzinošana liek cilvēkam nicinot savus talantus un savu dzēvi. To cita cilvēka prīks un panokumi kļūst par tom skumem. Tas nozīmē, ka skaudēba vat pie to, ka cilvēks ir namīrā ar sevi. Jis nespēja prīcoties par to, ka citam cilvēkam kaut kas labok izadūdās, vai arī pīdara kaut kas loboks. Lai nazaļautu skaudēbai, svarīgi ir pamanēt to, kas mums ir. Pīvierst uzmanību tam, ka katram cilvēkam Dievs ir devis citus talantus un spiejas. Šos Dieva dotos dovanas mēs esam aicinoti attīstīt, ar tom kolpot citim un pazateikties par šom Dieva dovanam. Tisku toļok losumu pirmajā lasījumā līdzinoja par to, ja skaudēba netiek apvaldēta, tie var kļūt par spiecīgu vielmi kaut ko īgūt nagūdīgā ceļā. Ahaba sīva Izabele maloja tautai, pieaicinoja viltus līdziniekus, kuri nūzastoja pret Nabatu, un sacīja tautai, ka jis ir darējis ļaunu. Šī mali panoca tū, ka Nabats tika nūtīsots uz novi, un Ahabam izdeva īgūt šo veina dorzu. Var gadēties streidi par kaidu īpašumu, ir gadījumi, kur cilvēki tīsajās par īpašumiem, bet vienmēr svarīgi paturēt protā, ka visu jocenšās atrisinot gudrīgā ceļā un tādā veidā, lai mūsu rēcība nanūderētu citiem ļaunu, lai viss tiktu darīts saskaņā ar Dīva likumiem. Salīdzinošana, skaudība un viltības runas cilvēka sirdī. Tikai pēc tam sekoja rēcība. Tāpēc baznīca mūs aicināja bieži pievērst uzmanību tam, kas notiek mūsu sirdīs, ko mēs pordūmojam, kas mums ir vissvarīgākais. Sirdī tiek izvārtāti dažādi notikumi, dažādas situācijas un tiek izstrādots rēcības plāns. Lūksim, lai mūsu sirdis būtu brīvas no skaudības, mondkorības un viltībām, lai tos būtu pilnas ar pateicību par visu, ko mēs saņemam no Dīva. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs dova jim visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas nesen īnokuši baznīcā, lai Dīvs stiprinoja jūsu ticību un ved jūs aizvien uz priekšu patīseibas ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par mirušajim Mariju, Valerianu, Moniku, Staņislavu un Teklu. Lai Dievs jums dovai mūžīgo mīru dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņa ar to svāto gribu tavs, lai to svietība mūs pavada un jau uz zemes mūs divinoja tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, Tēvs, soļu un mūsu, lai Dievs ir tornais tāvs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētēji baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tīs ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jimā tu labvielējis atjaunot kotru radeibu un devi mums lēdzilēbu, jo dzīvības pilnībā. Būdams dīvā attāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radeibam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, jis kļiva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debesspūkim, mēs dzīžam tev slaves himnu, namitīgi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Ko šis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos leidz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem Tev, kungs, zēvē bez maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus, stovēt to aprīškā un Tavu kolpot, pazemēģi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu sā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, leid ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tev lūdzam, un dovē mums leidzelību mūžēgajā dzēvē, leid ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visam svātajim, kas Tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēvis spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu neapkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostulim, mīrešams atstoju, savu mīrešams dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labi ielīstēt dovot mīru un vīneibu, kas zem un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
2: Nezisti citam mīra zēmi.
0: Mūsu kundi, Jēzus Kristus, kas vienmēr.

0: Lūk, dieva žārs, kas nosēž pasaules grākus, svētīti tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielu jūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūksimēs. Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgo vīneibai tevī, dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielistība, lai jūsus pavod.

Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, morezemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumam un nālaimēm, caur Kristu mēs

0: Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Vaļīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu. Latgales rādio laiks 9 vakarā.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Klausenās kopā Latgales radiju.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.